اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هین برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هین برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لائت، برنامه ترانه فیلم هندی، برنامه روحانی، برنامه اخبار جهان و در پایان برنامه برچید اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی میرا می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگی هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن تازه ترین اخبار هندو جهان است. گوینده انجانی محمد صادق اختر.

نخست اثر خط اخبار گوش بفرمایید. نخست وزیر هند نرندرا مودی در حاشیه اجلاس سرانه گروه هفت در ایویان فرانسه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرد. مسائل مربوط به ایمنی دریای ایمنی دریانوردان و بازگشایی تنگه هرمز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نخست وزیر هند همچنین ملاقات های دو جانبه ای با فریدریش میرز صدر اعظم آلمان آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا و اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نمود. هند و فرانسه در مراسم افتتاحیه غرفه هند در نمایشگاه ویواتیک 2026 در پاریس تعهد خود را به نوآوری هوش مصنوعی و همکاری در حوزه فناوری مجددن تایید کردند. سازمان بین المللی حقوق بشر سرکوب خشونت آمیز معترضان مسالمت آمیز در جامو و کشمیر تحت اشغال پاکستان را به شدت محکوم کرد. و در کرکت هند در دومین بازی یک روزه بین المللی در لکنو افغانستان را با 170 رن شکست داد و با نتیجه 2-0 سبقت برد. وینک مشروع اخبار. آژانس های غذایی سازمان ملل متحد هشدار دادند که انتظار می رود گرسنگی حاد در 13 منطقه بحرانی جهان در ماه های آینده به دلیل درگیری شوک های اقلیمی و کمبود بودجه بدتر شود. در گزارش مشترکی که توسط سازمان غذا و کشاورزی و برنامه جهانی غذا منتشر شد، برنامه جهانی غذا اعلام کرد که حدود 266 میلیون نفر در حال حاضر با سطوح بالایی از ناامنی غذایی حاد مواجه هستند. سودان جنوبی، یمن و فلسطین کشورهای بسیار نگران کننده هستند، در حالی که نیجریه و سومالی با افزایش تهدیدهای قحطی به فهرست کشورهای پرخطر اضافه شده اند. در این گزارش آمده است که بودجه کمک های غذایی از سال 2022 تقریبا 60% کاهش یافته است، حتی با وجود اینکه نیازهای بشر دوستانه همچنان رو به افزایش است. کارل اسکانو مدیر اجرایی موقت برنامه جهانی غذا هشدار داد که میلیون ها نفر دیگر ممکن است با گرسنگی بدتر مواجه شوند و بدون اقدام فوری به قحطی نزدیک تر شوند. و در این گزارش آمده است که شرایط در غزه از زمان آتش بس اکتبر 2025 بهبود یافته است، اما همچنان شکننده است و حدود 1.6 میلیون نفر هنوز با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند. آژانس های سازمان ملل همچنین هشدار دادند که اثرات سرریزی درگیری های خاورمیانه و شیوع ایبولا در شرق کنگو معیشت و دسترسی به کمک را بیش از بیش مختل می کند. نخست وزیر نرندرا مودی خواستار روی کردی ایمن، فراگیر و انسان محور به هوش مصنوعی شده و تاکید کرده است که معیار واقعی هوش مصنوعی نه در قدرت ماشین ها بلکه در میزان توانمند سازی مؤثر مردم عادی است. آقای مودی در سخنرانی خود در جلسه تضمین اجرای ایمن سریع و کار آمد هوش مصنوعی در اجلاس گروه هفت در ایویان گفت هوش مصنوعی پتانسیل تغییر هر جنبه ای از زندگی بشر را دارد. با این حال او تاکید کرد که این فناوری باید توسط ارزش ها طراحی مسئولانه و حاکمیت مؤثر هدایت شود. نخست وزیر با تاکید بر لزوم محافظت از کودکان در عصر دیجیتال هشدار داد که اگر هوش مصنوعی

و تاکید کرد که دسترسی به فناوری هوش مصنوعی باید گسترده فراگیر و دموکراتیک باشد. وی گفت که همه کشورهای دموکراتیک باید به مدل های پیشرفته هوش مصنوعی دسترسی داشته باشند تا از زیر ساخت های اطلاعاتی مهمی محافظت کرده و به طور مؤثر با تهدیدات سایبری نو ظهور مقابله کنند. نخست وزیر همچنین چندین اقدام برای استقرار مسئولان هوش مصنوعی پیشنهاد کرد. این اقدامات شامل ترویج سیستم های هوش مصنوعی ایمن، توسعه استاندارد های مشترک و چارچوب های آزمایش، ایجاد جابه های شنی نظارتی که نوآوری را با حکومت متعادل می کنند و تقویت همکاری جهانی برای مبارزه با جال عمیق اطلاعات نادرست و کلاه برداری سایبری است. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار از رادیو دهلی. نخست وزیر نریندر مودی والد پاریس فرانسه شده و با استقبال پرشور جامعه پرجنب و جوش هندی تبارهای مقیم آن کشور روبرو شد و زمین را برای یک روز پر سر و صدا با تمرکز بر دیپلماسی، اقتصادی و فناوری برای فردا و فراهم کرد. نخست وزیر نریندر مودی در حاشیه اجلاس گروه هفت در ایویان فرانسه دیداری دو جانبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برگزار کرد. هر دو رهبر پیشرفت های حاصل شده تحت طرح ابتکاری پیمان هند و امریکا از جمله همکاری در زمینه های دفاعی، تجاری، انرژی و روابط مردمی را بررسی کردند. هر دو طرف بر تعهد خود برای تقویت مشارکت استراتژیک جهانی جامعه هند و امریکا و ارتقاء صلح، ثبات و رفاه در منطقه هند و اقیانوسیه و فراتر عدن تاکید کردند. نخست وزیر مجددنا از تلاش های رئیس جمهور ترامپ در تضمین احیای صلح و ثبات در غرب آسیا قدردانی کرد. آقای مودی همچنین بر اهمیت تضمین ایمنی و امنیت غیر نظامیان از جمله دریانوردان تاکید وارد آورد. پیش از این در حاشیه اجلاس گروه هفت در ایویان نخست وزیر مودی و فریدریش میرز صدر اعظم آلمان امروز در مورد تحولات منطقه و جهانی از جمله وضعیت آسیای غرب و درگیری روسیه و اوکراین تبادل نظر نمودند. هر دو رهبر همچنین پیشرفت در تعاملات دو جانبه را بررسی کردند و از شتاب تازه در مشارکت استراتژیک هند و آلمان با سفر موفقیت آمیز آقای میتز به هند و پایان مذاکرات توافق نامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا در اوایل امسال ابراز رضایت نمودند. آقای میتز از نخست وزیر هند برای هشتمین مشاوره بین دولتی هند و آلمان که قرار است اواخر امسال در آلمان برگزار شود دعوت نمود. نخست وزیر مودی همچنین در حاشیه این اجلاس با اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا و آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا ملاقات کرد. نخست وزیر نریندر مودی امروز در حاشیه اجلاس گروه هفت در ایویان فرانسه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اخیراً به طور گسترده با هم در تعامل بودند. هر دو رهبر جنبه های مختلف همکاری را بررسی کردند و توافق نمودند که روابط تجاری باید به سطوح قبل از جنگ بازگردد. نخست وزیر همچنین تاکید کرد که هند همیشه طرفدار صلح خواهد بود و دشهای انسانی را بر هر چیز دیگری ترجیح می دهد. هند و فرانسه در مراسم افتتاحیه عرف هند در ویواتک 2026 در پاریس تعهد خود را به نوآوری، هوش مصنوعی و همکاری در حوزه فناوری مجددا تایید کردند. آقای پیوش گویل وزیر تجارت و صنعت دولت مرکزی هند و آن لی هنانف وزیر هوش مصنوعی و امور دیجیتال فرانسه در این مراسم بر همکاری استراتژی که روبه رشد بین این دو کشور تاکید وارد آوردند. غرفه هند یکی از بزرگترین غرفه های ملی در ویواتی کی 2026 است و ایکوسیستم روبه رشد استارت اپ و نوآوری این کشور را به نمایش می گذارد.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را میشنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: دوستان ارجمند، اینک از دکتران فارسی به صدای پرستو لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک تفسیر روز را گوش بدهید. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر هند در اجلاس سرانه گروه هفت شرکت می کند. نویسنده بخش خدمات خارجیه آکاشوانی، گوینده انجانب محمد صادق اختر. نخست وزیر نریندر مودی در 52 اجلاس سرانه گروه هفت در ایویان فرانسه که در 16 و 17 ژوئن 2026 برگزار شد شرکت کرد. پیش از این نخست وزیر از تفاهم حاصل شده بین ایالات متحده و ایران در مورد پایاندادن درگیری در آسیا غرب استقبال کرد. آقای مودی خاطر نشان ساخت که این درگیری باعث اختلال جدی اقتصادی در سراسر جهان شده و منجر به هلاکت های جان بسیاری از کشورها شده است. نخست وزیر ابراز امیدواری کرد که اجرای این تفاهم به باز گرداندن صلح و ثبات در منطقه و تضمین آزادی دریانوردی و تجارت کمک کند. نخست وزیر مودی همچنین گفت که هند مشتاقانه منتظر مذاکرات در مورد مسائل باقی مانده برای دستیابی به یک توافق نهایی پایدار است. نخست وزیر در جلسه اطلاع رسانی با موضوع ایجاد مشارکت های جدید و بازسازی همبستگی بین المللی در اجلاس گروه هفت سخنرانی کرد. نخست وزیر تاکید ورزید که در جهانی به هم پیوسته که دوران انرژی، غذا، سلامت، فضای مجازی و امنیت اقتصادی در هم تنیده شدن ایجاد مشارکت های بین المللی برای پیشرفت و رفاه بشریت ضروری است. وی همچنین افزود که در جهانی نامطمئن تجارت و فناوری برای منافع محدود مورد سوء استفاده قرار می گیرند و منجر به کسری اعتماد در عرصه بین المللی می شوند. وی با اشاره به درس های آموخته شده از همگیری کووید از ملت ها خاص تا بر ایجاد اعتماد و شفافیت در مشارکت های جهانی تمرکز کنند. نخست وزیر با اشاره به روی کرد هند در همکاری های بین المللی اظهار داشت که هند همواره از اصل اولویت با بشریت پیروی کرده است و این تفکر همچنان در مرکز تلاش های آن قرار دارد، چه در قالب اتحاد بین المللی انرژی خورشیدی، ائتلاف برای زیر ساخت های مقاوم در برابر بلایا، اتحاد جهانی سوخت های زیستی، ماموریت لایف یعنی سبک زندگی برای محیط زیست یا کمپین ایک پیڑ ماں کے نام یعنی درختی به نام مادر بیکاری. وی همچنین افزود که این روکرد فراگیر همچنین باعث شده است که هند در هنگام وقوع بلایای طبیعی در نقاط مختلف جهان، چه طوفان در سریلنکا، چه زلزله در افغانستان، چه سیل در موزامبیک یا طوفان در جمایکا اولین واکنش دهنده باشد. نخست وزیر مودی در مورد رشد فراگیر و پایدار هند توضیح داد که شعار آن یعنی رفاه و شادی برای همه منجر به نتایج قابل توجهی در تقویت شمول مالی، امنیت سلامت، هویت دیجیتال، توانمند سازی مردم با محوریت فناوری و توسعه با محوریت زنان شده است. نخست وزیر خاطر نشان ساخت که مشارکت های بین المللی باید فراتر از الگوی اهدا کننده گیرنده به الگوی همبستگی و مالکیت برابر حرکت کنند. او همچنین اظهار داشت که عدم احترام به قوانین بین المللی بزرگترین مانع برای ایجاد همبستگی بین المللی است و باید به عنوان یک اولویت به آن پرداخته شود. او تاکید کرد که مشارکت های بین المللی باید گفتگو و دیپلوماسی را برای تضمین صلح و ثبات در اولویت قرار دهند. در حاشیه این اجلاس نخست وزیر همچنین جلسات دو جانبی با چندین رهبر جهان برگزار کرد. آقای مودی در حاشیه اجلاس گروه هفت با مارک کارنی نخست وزیر کانادا ملاقات کرد. هر دو نخست وزیر از روند مثبت در روابط هند و کانادا استقبال کردند و بالعزایت از پیشرفت های حاصل شده از زمان سفر موفقیت آمیز نخست وزیر کارنی به هند در مارس 2026 یاد کردند. رهبران تعهد خود را به یک مشارکت استراتیجی که آینده نگر مجددا تاکید کردند. بر مکمل بودن اقتصادهای هند و کانادا تاکید ورزیدن و بر اهمیت زنجیرهای تامین انعطاف پذیر و قابل اعتماد در تقویت امنیت انرژی و غذایی جهانی تاکید کردند. رهبران پیشرفت در همکاری های اقتصادی دو جانبه از جمله تحولات در ترتیبات تجاری برای LNG، LPG و زغال سنگ متالورجی را بررسی کردند. نخست وزیر مودی در حاشیه اجلاس گروه هفت دیداری دو جانبه با نخست وزیر بریتانیا سر کیر استارمر برگزار کرد. هر دو رهبر تعلق قوی در روابط هند و بریتانیا را از زمان دیدارهای متقابل نخست وزیران در سال گذشته بررسی کردند. آنها از پیشرفت در تمام ارکان چشم انداز 2035

0: جملے تجارت و رشد اقتصادی، دفاع و امنیت، اقدامات اقلیمی و انرژی سبز، فناوری و نوآوری و آموزش و روابط مردم با مردم استقبال کردند. رهبران مشتاقان منتظر اجرای شدن زود هنگام توافق نامه جامع اقتصادی و تجاری بودند. آنها از همکاری آموزشی قوی ابراز رضایت کردند و به پیشرفت های اخیر با دانشگاه لیورپول برای تاسیس محوطه خود در بنگلور و با دانشگاه یورک و دانشگاه بریستول برای محوطه های خود در بمبئی اشاره کردند. رهبران همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد توجه مشترک از جمله در آسیای غرب و اوکراین تبادل نظر نمودند. آنها تعهد مشترک خود را برای تقویت مشارکت استراتژی که جامع هندو بریتانیا مجددن تایید کردند. نخست وزیر در حاشیه اجلاس گروه هفت با رئیس جمهور امارات متحده عربی شیخ محمد بن زاید ال نهیان ملاقات کرد. این سومین ملاقات بین این دو رهبر در سال 2026 بود که نشان دهنده مشارکت استراتژی که جامع قوی و پویای هندو امارات متحده عربی است. هر دو رهبر پیشرفت ها و تحولات مثبت در همکاری های دو جانبه از جمله فناوری، تجارت، سرمایه گذاری، انرژی و دفاع پس از سفرهای رئیس جمهور شیخ محمد بن زاید ال نهیان به هند در ژانویه 2026 و نخست وزیر مودی به امارات متحده عربی در ماه مه 2026 را بررسی کردند. هر دو رهبر همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه متقابل تبادل نظر نمودند. نخست وزیر مودی بر اهمیت گفتگو، دیپلماسی و احترام به قوانین بین المللی، حاکمیت و تمامیت ارضی در پیشبرد صلح، امنیت و ثبات پایدار در منطقه آسیای غرب تاکید کرد. طرفین خواستار ادامه دریانوردی، تجارت و بازرگانی آزاد، ایمن و بدون مانع از طریق تنگ هرمز شدند. نخست وزیر مودی دعوت خود را از رئیس جمهور شیخ محمد بن زاید ال نهیان برای شرکت در اجلاس بریکس که قرار است اواخر امسال به میزبانی هند برگزار شود ابراز کرد. دوستان عزیز، اینک توجهتون را جلب می نماییم به گفتار امروز. نویسنده و گوینده آقای محمد ولی الله ولی.
1: شنوندگان عزیز، چنانکه شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه های جهان جدید است. هند بنا به فداکاری و شهادت مبارزین دلاور خود در تاریخ 15 اوت سال 1947 میلادی استقلالش را به دست آورده. امروز برنامه ویژه‌ای را به مناسبت سال روز شهادت ملکه لکشمی بایی، یک مبارز عظیم مبارزه آزادی هند، به سمعتان میرسانیم. تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی. ما در قسط امروز رانی لکشمی بایی، ملکه جھانسی و یک مبارز برجسته نهضت آزادی هند را به یاد می آوریم که در تاریخ 18 ژوئن سال 1858 میلادی به شهادت رسیده بود. داستان های شجاعت و مقاومت او علیه بریتانیایی ها دل هر کس را تا هنوز پر از فخر و مباهات می نماید.
2: झांसी की रानी, झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी।
1: रानी लक्ष्मीबाई बेनाम منیکار نکا تامبے در تاریخ 16 نومبر سال 1835 میلادی چشم به جهان گشوده بود. پدرش به بیتور منتقل شده در با شفقت و محبت نام مانو و پیشوا او را نام چاولی داده بودند. او تحصیلات مرسومی را فرا گرفته و تربیت بکار بردن سلاح‌های کوچک را یافته. لکشمی بایی زیبا، زیرک و شجاع با مهاراجا گنگادھر راو جھانسی در سال 1842 میلادی ازدواج نموده.

صلاحیت مغناطیسی لکشمی بایی دارای صلاحیت زیادی اداری بوده. تنها پسر او در بچگی فوت کرده و همسرش در تاریخ 21 نوامبر سال 1853 میلادی با نامزد کردن لکشمی بایی به عنوان نائب سلطنه دامودر راو فرزند خاندهش درگذشت. اما لکشمی بایی توسط مسئولین حکومت بریتانیایی به نامزدگی جانشینش مجاز نساخته شده. الحاق قلمروی سلطنت تحت قانون سلب دلحوزی در تاریخ 27 فوریه سال 1854 میلادی به عمل آمده، اما دادخواست لکشمی بایی از حکومت شرکت هند شرق بریتانیایی بی سود بی ثبات رسیده.

0: هنگامی که اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی آغاز گردیده، لکشمی بایی در اون شرکت نموده و مسئول عمده‌ای در منطقه اش گردید. بعد از قتل عام بریتانیایی ها توسط سربازان در باغ جوخان در تاریخ 8 ژوئن سال 1857 و عزیمتشان به دهلی، لکشمی بایی زمام حکومتش را به دست گرفته و با چالش‌ها به خوبی مقابله نموده. بر سر تهاجم توسط جنرال بریتانیایی هوگروز در تاریخ 20 مارس 1858 میلادی، لکشمی بایی به طور قهرمانه تا مدت 2 هفته از جانسی دفاع نموده و سرانجام با سوار شدن بر یک اسب همراه با پسرش به کلاپی فرار زد. سپس او به مبارزه تتیاتوپه و راو صاحب علیه حکومت بریتانیایی پیوسته، اما ارتش شرکت هند شرق بریتانیایی نیروهای مجموعیشان را شکست داد. سپس لکشمی بایی واریز گوالیر شده و با به تصرف خود در آوردن گوالیر حکومت بریتانیایی را به حیرت انداخت. هنگامی که جنرال هوگروز تهاجم بریتانیایی بر قلعه گوالیر را تسدید نموده، لکشمی بایی در آخرین لحظه با شجاعت تمام‌تر جنگید. او در تاریخ 18 ژوئیه سال 1858 میلادی در میدان جنگ به شهادت رسید. آکاشوانی به شجاعت ملکه جھانسی لکشمی بایی سلام می کند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on major takeaways from G7 Summit and Prime Minister's meetings with world leaders. The participants are Professor Rahul Mishra, International Affairs expert, and Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: Auvia Lebain hosted the 52nd G7 Leaders Summit. Prime Minister Narendra Modi participated in the summit as India is a partner country in the G7. He also addressed the sessions on forging new partnerships and rebuilding international solidarity, and the second session on reviving a balanced, shared and sustainable economic growth for all. He also held multiple bilateral meetings on the sidelines of the summit. To talk more about this, we are now delighted to be joined by Professor Rahul Mishra, International Affairs expert. Professor Mishra, welcome to Akashvani News.
4: Thank you.
3: Professor Mishra, I just mentioned that Prime Minister Modi had a number of bilateral meetings on the sidelines of the summit. One of the most important bilateral meeting was between Prime Minister Narendra Modi and President of United States of America, President Donald Trump. So while delivering his statement during his meeting with President Trump, Prime Minister categorically emphasized that it is important to maintain the freedom of navigation. And he also said that it is important to ensure the security of seafarers. So before we proceed any further, let's first listen to what Prime Minister had to say.
5: Excellency, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है इसके लिए

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: دوستان عزیز، اینک یک تران فیلم هندی را گوش بفرمایید.

0: دوستان عزیز، این گفتاری مربوط به بهداشت را گوش بدهید. نویسنده و گوینده آقای محمد ولی الله ولی.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک گفتار تحت عنوان

0: خوراک شناسی پایدار کلید زندگی صحت مند و پرسلامتی است. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. خوراک شناسی هوشمندانه که بر حسب احتیاجات جسمانی و غیر مضر برای تندرستی باشد کلید زندگی صحت مند و پرسلامتی است. سازمان ملل همین حقیقت را در نظر گرفته 18 ژوئن را در سال 2016 میلادی به عنوان روز خوراک شناسی پایدار اعلام نموده که در سراسر جهان برگزار می شود. مشخصات این روز جهانی عبارتند از خوراک شناسی پایدار، اهمیت منبع غذا و آشپزی و خوردن محتاطانه غذا. برگزاری این روز جهانی بر اهمیت نگهداری از محیط زیست و حمایت از جوامع محلی تاکید وارد می آورد. این کشاورزی دامپذیر تنوع غذا و کاهش دادن ضایعات را ترویج و گسترش می دهد. عوامل کلیدی این روز جهانی خوراک شناسی پایدار شامل حمایت از مواد غذایی محلی و موسمی است. خریداری از کشاورزان محلی و برگزیدن محصولات موسمی اقتصادهای محلی را تحکیم می نماید. انتشار کربن مربوط به ترابری را کاهش می دهد و نیز به حق تنوع زیستی است. ارث فرهنگی یکی از عوامل خوراک شناسی پایدار است. ضروری است که مردم برای صحت و سلامتی خودشان دور و طرق آشپزی سنتی را به کار ببرند که از لحاظ طبیعت سازگار با محیط زیست باشد. سازمان غذا و کشاورزی و سازمان یونسکو از دولت‌ها و افراد برای اتخاذ روش‌های غذای پایدار تشویق می‌نمایند. خوراک شناسی پایدار علم نوین است که بر تولید، توزیع و مصرف غذا با رویکرد پایدار تمرکز دارد. هدف آن ارتقای سلامتی انسان، کاهش اثرات منفی محیط زیست و ایجاد عدالت اجتماعی در دسترسی به غذا می باشد. این مقاله به بررسی اصول، چالش‌ها، راهکارها و تأثیرات خوراک پایدار می پردازد و اهمیت آن را در دنیای جدید توضیح می دهد. خوراک شناسی پایدار ترکیبی از علم تغذیه، کشاورزی، اقتصاد و محیط زیست است. این علم بر انتخاب غذاها با کمترین اثرات محیط زیست، کاهش ضایعات غذایی و ارتقای کیفیت رژیم غذایی تاکید وارد می آورد. خوراک شناسی پایدار را می توان از این قرار تعریف نمود. خوراک شناسی پایدار عبارت است از مطالعه و برنامه ریزی در تمام مراحل چرخه غذایی از تولید تا مصرف به گونه ای که سلامتی انسان حفظ شود، اثرات محیط زیست کاهش یابد و عدالت اجتماعی در دسترسی به غذا برقرار گردد. ویژگی های کلیدی خوراک شناسی پایدار عبارتند از تامین غذای سالم و متنوع، رژیم غذای غنی از سبزیجات، میوه‌ها، غلات کامل و منابع پروتئینی سالم، حفظ منابع طبیعی یعنی استفاده بهینه از آب، خاک و انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، کاهش هدر رفت غذا، مدیریت بهتر تولید، توزیع و مصرف غذا برای جلوگیری از ضایعات ضروری است. ترویج عدالت غذایی هم یک عامل مهم می باشد. دسترسی مساوی همه افراد جامعه به غذای کافی و سالم ضروری است. اصول خوراک شناسی پایدار از این قرار است. خوراک پایدار بر پایه چند اصل اساسی شکل گرفته است. مصرف مواد غذایی محلی و فصلی، استفاده از محصولات محلی و فصلی نه تنها تازه تر و مغذی تر است، بلکه باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از حمل و نقل طولانی مواد غذایی می شود. افزایش سهم منابع گیاهی یک نکته حائز اهمیت است. مطالعات نشان می دهد که رژیم غذایی با پایه گیاهی مانند سبزیجات، حبوبات، غلات و مغزها اثرات محیط زیست کمتر نسبت به رژیم های مبتنی بر گوشت دارند. همچنین این نوع رژیم ها به پیشگیری از بیماری های مزمن کمک می کنند. در اینجا کاهش هدررفت و ضایعات غذایی نیز قابل توجه است. سالانه حدوداً 1/3 تولیدات غذای جهان هدر می رود. استفاده از فناوری های نوین در بسته‌بندی، نگهداری و مدیریت موجود می تواند این ضایعات را کاهش بدهد. در این ضمن حمایت از تولید پایدار گام مهمی است. کشاورزی و دام پروری پایدار با رعایت اصول حفظ خاک، آب و تنوع زیستی هم غذای کافی فراهم می کند و هم محیط زیست را حفظ می نماید. آموزش و فرهنگ سازی برای خوراک شناسی دامپذیر ضروری است. آگاهی بخشی به جامعه درباره فواید رژیم غذایی سالم و پایدار نقش مهمی در تغییر رفتار مصرف کنندگان دارد. چالش های خوراک شناسی پایدار از این قرار است. با وجود مزایای قابل توجه، تحقق خوراک پایدار دچار چالش هاست. افزایش جمعیت و تقاضای غذایی، جمعیت جهان در حال رشد است و نیاز به منابع غذایی پایدار روز به روز افزایش می‌یابد. هزینه های بالایی تولید پایدار، برخی از روش های تولید ارگانیک یا کم اثر بر محیط زیست نیازمند سرمایه و فناوری های پیشرفته می باشند. عادات غذایی مردم، فرهنگ و ذائقه می تواند معنایی برای پذیرش رژیم های پایدار باشد. راهکارها و استازی های درست نیز در این مورد مورد نیازند. برای تحقق خوراک پایدار به عمل آوردن اقدامات ضروری اند که از این قرار می باشند. توسعه کشاورزی پایدار، استفاده از روش های کشاورزی ارگانیک، کاهش مصرف مسموم و کودهای شیمیایی و افزایش بهره‌وری منابع طبیعی، ترویج رژیم های غذای گیاهی، تشویق مصرف سبزیجات، حبوبات و غلات کامل و کاهش مصرف گوشت قرمز و فرآوردهای حیوانی با اثرات محیطی بالا، کاهش هدر رفتن غذایی، آموزش مصرف کنندگان، بهبود فرایندهای نگهداری و تازه غذا و استفاده از فناوری های نوین برای کاهش ضایعات، تقویت زنجیره تازه محلی، ایجاد شبکه های کوتاه و محلی تازه غذا باعث کاهش هزینه های حمل و نقل محصولات، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حمایت از کشاورزی محلی می‌گردد. فرهنگ سازی و آموزش، آموزش عمومی درباره مزایای خوراک پایدار و ارائه مشوق‌های مالی و قانونی برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان ضروری است. تأثیرات خوراک شناسی پایدار از این قرار است. خوراک شناسی پایدار نه تنها سلامتی فرد را ارتقا می دهد بلکه اثرات مثبتی بر محیط زیست و اقتصاد دارد. سلامتی انسانی با کاهش بیماری های قلبی، مرض قند و چاقی با رژیم های سالم و متنوع تعلق دارد. محیط زیست، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، حفاظت از تنوع زیستی و استفاده بهینه از منابع آب و خاک، اقتصاد پایدار، افزایش بهره‌وری کشاورزی و حمایت از تولید کنندگان محلی و کوچک. به طور نتیجه گیری می توان گفت که خوراک شناسی پایدار راهکار عملی و علمی برای تامین غذای سالم، نگهدار محیط زیست و ارتقای عدالت اجتماعی است. با افزایش آگاهی جامعه، بهبود سیاست‌ها و ترویج طرز زندگی پایدار می‌تواند نظام غذایی را ایجاد کرد که هم سلامتی انسان را تامین کند و هم از منابع طبیعی محافظت نماید. آینده تغذیه جهانی وابسته به تصمیمات امروز ماست و حرکت به سمت خوراک پایدار یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
1: شنوندگان عزیز، بعد از گفتار اینک نوبت شنیدن برنامه روحانی است. تحت این برنامه ما حمد و نعت را برای شما پخش می نماییم. اینک یک حمد استماع بفرمایید.

شنوندگان عزیز اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده محمد صادق اختر. رهبران گروه هفت سه بیانیه کلیدی را با هدف ارتقاء رشد متعادل پایدار و انعطاف پذیر تضمین زنجیرهای تأمین مواد معدنی مهمی و ایجاد فضای دیجیتال پرامن

برای خرد سالان تصویب کردند و چند کشور شریک از این ابتکارات حمایت کردند. در طول اجلاس گروه هفت در ایویان فرانسه، رهبران بیانیه‌ای در مورد رشد متعادل و انعطاف پذیر صادر کردند و بر لزوم بازارهای انرژی پایدار، زنجیرهای تأمین پرامن و اصلاحات در نهادهای اقتصادی جهانی تاکید کردند. آنها بر اهمیت بازگرداندن نوآوری ایمن از طریق تنگ هرمز، اجتناب از محدودیت های خود سرانه صادرات و پرداختن به عدم تعادل های اقتصاد جهانی که در حال گسترش است تاکید کردند. رهبران همچنین خواستار آمادگی بیشتری برای مقابله با خطرات و فرصت های نو ظهور ناشی از هوش مصنوعی و فناوری های کوانتومی می شدند. رهبران همچنین بیانیه ای را با تمرکز توجه به ایجاد فضای دیجیتال صلح آمیز برای خردسالان تصویب نمودند. هند در حمایت از این فراخوان به برزیل، مصر، کنیا و کره جنوبی پیوست. رهبران از پلتفرم‌های دیجیتال خواستند تا اقدامات ایمنی مبتنی بر طراحی مکانیزم‌های قوی‌تر، تضمین سن و کنترل های والدین با حفظ حریم خصوصی را اتخاذ نمایند. این بیانیه نگرانی ها در مورد ویژگی‌های اعتیاد آور دیجیتال، خطرات مرتبط با ابزارهای هوش مصنوعی، محاوره‌ای و تهدید فزاینده ناشی از جال عمیق و تصاویر صمیمی بدون رضایت کودکانده برجسته کرد. گروه هفت بار دیگر بر عدم تحمل محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان، تبلیغات و استثمار آنلاین تاکید کرده و بر لزوم محافظت از جوانان در برابر افرادگرایی خشونت آمیز و استخدام مجرمان آنلاین تاکید کرد. رهبران گروه هفت در بیانیه جداگانه‌ای در مورد مواد معدنی مهمی بر اهمیت استراتژیک مواد معدنی مانند لیتیوم، نیکل و عناصر خاکی کمیاب برای صنایع انتقال انرژی و دیجیتال تاکید کردند. آنها همچنین نگرانی خود را در مورد وابستگی بیش از حد به تامین کنندگان واحد و استفاده از اجبار اقتصادی از طریق محدودیت های خود سرانه صادرات ابراز کردند. رهبران همچنین از ایجاد یک اتحاد جدید تاب‌آوری و تولید مواد معدنی مهمی گروه هفت برای تنوع بخشی به زنجیرهای تأمین، گسترش ظرفیت‌های فراوری و بازیافت و تقویت شفافیت و سازوکارهای ذخیره سازی خبر دادند. یک سازمان بین‌المللی پیشرو در زمین حقوق بشر، سرکوب خشونت آمیز معترضان مسالمت آمیز در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان توسط مقامات پاکستانی را که بر طبق گزارش ها بیش از 32 غیر نظامی را بین 8 تا 16 این ماه کشته است، به شدت محکوم کرد. بنیاد بین المللی حقوق بشر اعلام کرد که پس از این سرکوب، اینترنت و شبکه های تلفن همراه در سلاسل منطقه به طور کامل قطع شده است. این سازمان همچنین اعلام کرد که نیروهای شبه نظامی فدرال مستقل شده و بیش از 100 فعال و رهبر به طور خودسرانه دستگیر شده اند. این نهاد حقوق بشری همچنین به محدودیت های مسافرتی که مانع ورود افراد خارجی به منطقه می شود اشاره کرد. این سازمان از مقامات پاکستانی خاص تا فوراً استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمت آمیز را متوقف کند. همچنین خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در مورد تمام مرگهای غیر نظامیان با دسترسی یک کامل ناظران بین‌المللی و پاسخگوی مسئولان استفاده غیرقانونی از زور شد. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را گوش بدهید. نخست وزیر نرندر مودی در حاشیه اجلاس سرانه گروه هفت در ایویان فرانسه با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ملاقات کرد. مسائل مربوط به ایمنی دریانوردان و بازگشایی تنگ هرمز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نخست وزیر همچنین ملاقات های دو جانبه با فریدریش میرز، صدر اعظم آلمان آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا و اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا نمود. هند و فرانسه در مراسم افتتاحیه غرفه هند در نمایشگاه ویواتیک 2026 در پاریس

تعهد خود را به نواوری هوش مصنوعی و همکاری در حوزه فناوری مجددا تایید کردند. سازمان بین المللی حقوق بشر سرکوب خشونت آمیز متعرضان مسالمت آمیز در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان را به شدت محکوم کرد. و در کرکت، هند در دومین بازی یک روز بین المللی در لکنو افغانستان را با 170 رن شکست داد و با نتیجه 2-0 سبقت برد. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلیست درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 رکی گئی هند برابر با ساعت 7:30 تهران الا ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاٹ لائٹ، برنامه یک ترانه فیلم هندی، یک گفتار ویژه، برنامه روحانی، آخرین اخبار جهان و در پایان برنامه خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده پرتیما شرما. اول سرخط خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی در کنفرانس سران ویوا تک در پاریس شرکت کرد و از نوآوران جهانی می خواست تا با هند همکاری کنند و برای همه مفید باشند. نخست وزیر مودی یک سری جلسات سطح عالی را با رهبران تجاری برجسته فرانسه در پاریس برگزار می کند. 52 مؤسسه هندی در رتبه بندی دانشگاه های جهانی کیو ایس سال 2027 قرار دارند. آی آی تی دهلی، آی آی تی بومبے و آی آی تی مدراس درمیان 20 دانشگاه برتر جهان قرار دارند. تفاهم نامه مابین ایالات متحده و ایران به اجرا درآمد. یک فرصت 6 روزه برای مذاکرات صلح ایجاد شده است. در بازی هاکی تیم هند با 3-2 اوروگوئه را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی جام ملت های زنان اف آی ایچ در نیوزیلند راه یافت و در جام جهانی فیفا چک امشب در گروه A با آفریقای جنوبی و سوئیس، در گروه B با بوسنی و هرزگوین مقابله می پردازند. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی به عنوان بخشی از تلاشها برای تعمیق همکاری های اقتصادی و صنعتی هند و فرانسه مجموعی از جلسات سطح بالا با رهبران تجاری برجسته فرانسه در پاریس برگزار کرد. نخست وزیر مودی با مدیر عامل شرکت الستوم مارتینسیوم در پاریس فرانسه ملاقات کرد. وزارت امور خارجه در یک پست رسانه اجتماعی اعلام کرد که مذاکراتی مابین نخست وزیر و مدیر عامل الستوم بر فرصتهای موجود در حوزه حمل و نقل و نوسازی راه آهن متمرکز بوده است. نخست وزیر همچنین با یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت هوش مصنوعی مسترال آرتور منسچ در پاریس دیدار نمود. نخست وزیر در یک پست رسانه اجتماعی فرصتهای موجود در ایکوسیستم روبه رشد هوش مصنوعی هند را برجسته نمود. سپس نخست وزیر مودی با بنوا بازین رئیس و مدیر عامل شرکت سنت گوبین دیدار کرد. این گفتگوها بر فرصتها در بخش مصالح و ساخت و ساز با تاکید ویژه بر پایداری متمرکز بود. آقای مودی همچنین با رادولف ساده رئیس و مدیر عامل شرکت لوجیستیک گروه سی ام ای سی جی ام در پاریس دیدار کرد. گفتگوها بر تقویت همکاری در حمل و نقل دریایی، لوجستیک و زنجیره های تامین جهانی متمرکز بود. نخست وزیر نریندر مودی در کنار ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در عصر امروز در جلسه ویوا تک سال 2026 شرکت می کند. نخست وزیر مودی گفت که نوآوری می تواند در مواردی که روی کردهای مرسوم ناکار آمد هستند رای حل هایی ارائه دهد. نخست وزیر در سخنرانی خود در اجلاس ویوا تک سال 2026 در پاریس بر تحول سریع فناوری محور هند در زمین هایی مانند پرداخت های دیجیتال شمول مالی آموزش و مراقبت های بهداشتی و کشاورزی تاکید کرد. آقای مودی گفت که هند از طریق دستاوردهای خود در فناوری فضایی و انرژی هسته‌ای مرزهای توانایی های انسانی را
گسترش می دهد او با تاکید بر این که فناوری باید برای همه قابل دسترسی باشد گفت که هند هوش مصنوعی را به عنوان همه جانبه می بیند. آقای مودی با اشاره به توافق نامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا که اخیراً منعقد شده است گفت که این توافق نامه تجارت، سرمایه گذاری، تبادل فناوری و گردشگری را تقویت خواهد داد. او از نوآوران جهان خواست تا با هند همکاری کنند و برای همه خدمت رسانی کنند. کنفرانس سران ویواتک بزرگترین رویداد فناوری و استارتاپی اروپا است. 52 مؤسسه هندی در رتبه بندی دانشگاه های جهانی کیو ایس سال 2027 حضور داشتند. دانشگاه فناوری هند آی آی تی دلی همچنان با رتبه 118 جهانی بالاترین رتبه را در بین مؤسسات هند دارد، در حالی که آی آی تی ممبئی، آی آی تی دلی، آی آی تی مدراس در بین 20 دانشگاه برتر جهان قرار دارند. دھرمیندر پردھان وزیر آموزش و پرورش هند از گسترش حضور جهانی دانشگاه های هند اظهار شادمانی نمود. او از حضور 52 مؤسسه هندی در رتبه بندی ها و کسب جایگاه 13 دانشگاه هندی در بین 550 دانشگاه برتر جهانی ابراز افتخار کرد. یک تفاهم نامه مهم بین ایالات متحده و ایران به اجرا گذاشته شده است که به موجب آن تقریباً 4 ماه درگیری مستقیم فوراً متوقف شده و یک فرصت 60 روزه برای مذاکره در مورد یک توافق جامع صلح ایجاد می شود.

0: شنوندگان عزیز، اینک از یک شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر هند در اجلاس سرانه گروه هفت شرکت می کند. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، گوینده این جانب محمد صادق اختر. نخست وزیر نریندر مودی در 52 اجلاس سرانه گروه هفت در ایویان فرانسه که در 16 و 17 ژوئن 2026 برگزار شد شرکت کرد. پیش از این نخست وزیر از تفاهم حاصل شده بین ایالات متحده و ایران در مورد پایانداده درگیری در آسیا غرب استقبال کرد. آقای مودی خاطر نشان ساخت که این درگیری باعث اختلال جدی اقتصادی در سراسر جهان شده و منجر به هلاکت های جان بسیاری از کشورها شده است. نخست وزیر ابراز امیدواری کرد که اجرای این تفاهم به باز گرداندن صلح و ثبات در منطقه و تضمین آزادی دریا نوردی و تجارت کمک کند. نخست وزیر مودی همچنین گفت که هند مشتاقانه منتظر مذاکرات در مورد مسائل باقی مانده برای دستیابی به یک توافق نهایی پایدار است. نخست وزیر در جلسه اطلاع رسانی با موضوع ایجاد مشارکت های جدید و بازسازی همبستگی بین المللی در اجلاس گروه هفت سخنرانی کرد. نخست وزیر تاکید ورزید که در جهانی به هم پیوسته که دوران انرژی، غذا، سلامت، فضای مجازی و امنیت اقتصادی در هم تنیده شدن، ایجاد مشارکت های بین المللی برای پیشرفت و رفاه بشریت ضروری است. و همچنین افزود که در جهانی نامطمئن تجارت و فناوری برای منافع محدود مورد سوء استفاده قرار می گیرند و منجر به کسری اعتماد در عرصه بین المللی می شوند. و با اشاره به درس های آموخته شده از همگیری کووید از ملت ها خاص تا بر ایجاد اعتماد و شفافیت در مشارکت های جهانی تمرکز کنند. نخست وزیر با اشاره به روی کردهین در همکاری های بین المللی اظهار داشت که هند همواره از اصل اولویت با بشریت پیروی کرده است و این تفکر همچنان در مرکز تلاش های آن قرار دارد، چه در قالب اتحاد بین المللی انرژی خورشیدی، ائتلاف برای زیر ساخت های مقاوم در برابر بلایا، اتحاد جهانی سوخت های زیستی، ماموریت لایف یعنی سبک زندگی برای محیط زیست یا کمپین ایک پیڑ ماں کے نام یعنی درختی به نام مادر بیکارید. وی همچنین افزود که این رویکرد فراگیر همچنین باعث شده است که هند در هنگام وقوع بلایای طبیعی در نقاط مختلف جهان، چه طوفان در سریلنکا، چه زلزله در افغانستان، چه سیل در موزامبیک یا طوفان در جمایکا اولین واکنش دهنده باشد. نخست وزیر مودی در مورد رشد فراگیر و پایدار هند توضیح داد که شعار ان یعنی رفاه و شادی برای همه

0: جنجر بید نتائج قابل توجہی در تقویت شمول مالی امنیت سلامت ہویت ڈیجیٹل تمنمن سازی مردم با محوریت فناوری و توسعه با محوریت زنان شده است. نخست وزیر خاطر نشان ساخت که مشارکت های بین المللی باید فراتر از الگوی اهدا کننده گیرنده به الگوی همبستگی و مالکیت برابر حرکت کنند. او همچنین اظهار داشت که عدم احترام به قوانین بین المللی بزرگترین مانع برای ایجاد همبستگی بین المللی است و باید به عنوان یک اولویت بیان پرداخته شود. او تاکید کرد که مشارکت های بین المللی باید گفتگو و دیپلوماسی را برای تضمین صلح و ثبات در اولویت قرار دهند. در حاشیه این اجلاس نخست وزیر همچنین جلسات دو جانبی با چندین رهبر جهان برگزار کرد. آقای مودی در حاشیه اجلاس گروه هفت با مارک کارنی نخست وزیر کانادا ملاقات کرد. هر دو نخست وزیر از روند مثبت در روابط هند و کانادا استقبال کردند و بالعزایت از پیشرفت های حاصل شده از زمان سفر موفقیت آمیز نخست وزیر کارنی به هند در مارس 2026 یاد کردند. رهبران تعهد خود را به یک مشارکت استراتیجی که آینده نگر مجددا تاکید کردند. بر مکمل بودن اقتصادهای هند و کانادا تاکید ورزیدند و بر اهمیت زنجیرهای تامین انعطاف پذیر و قابل اعتماد در تقویت امنیت انرژی و غذایی جهانی تاکید کردند. رهبران پیشرفت در همکاری های اقتصادی دو جانبه از جمله تحولات در ترتیبات تجاری برای LNG، LPG و زغال سنگ متالورجی را بررسی کردند. نخست وزیر مودی در حاشیه اجلاس گروه هفت دیداری دو جانبه با نخست وزیر بریتانیا سر کیر استارمر برگزار کرد. هر دو رهبر تعلق قوی در روابط هند و بریتانیا را از زمان دیدارهای متقابل نخست وزیران در سال گذشته بررسی کردند. آنها از پیشرفت در تمام ارکان چشم انداز 2035 از جمله تجارت و رشد اقتصادی، دفاع و امنیت، اقدامات اقلیمی و انرژی سبز، فناوری و نوآوری و آموزش و روابط مردم با مردم استقبال کردند. رهبران مشتاقان منتظر اجرای شدن زود هنگام توافقنامه جامع اقتصادی و تجاری بودند. آنها از همکاری آموزشی قوی ابراز رضایت کردند و به پیشرفت‌های اخیر با دانشگاه لیورپول برای تأسیس محوط خود در بنگلور و با دانشگاه یورک و دانشگاه بریستول برای محوط‌های خود در بمبئی اشاره کردند. رهبران همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد توجه مشترک از جمله در آسیای غرب و اوکراین تبادل نظر نمودند. آنها تعهد مشترک خود را برای تقویت مشارکت استراتژی که جامع هند و بریتانیا مجددن تایید کردند. نخست وزیر در حاشیه اجلاس گروه هفت با رئیس جمهور امارات متحده عربی شیخ محمد بن زاید ال نهیان ملاقات کرد. این سومین ملاقات بین این دو رهبر در سال 2026 بود که نشان دهنده مشارکت استراتژی که جامع قوی و پویای هند و امارات متحده عربی است. هر دو رهبر پیشرفت‌ها و تحولات مثبت در همکاری‌های دو جانبه از جمله فناوری، تجارت، سرمایه گذاری، انرژی و دفاع پس از سفرهای رئیس جمهور شیخ محمد بن زاید ال نهیان به هند در ژانویه 2026 و نخست وزیر مودی به امارات متحده عربی در ماه مه 2026 را بررسی کردند. هر دو رهبر همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه متقابل تبادل نظر نمودند. نخست وزیر مودی بر اهمیت گفتگو، دیپلماسی و احترام به قوانین بین المللی، حاکمیت و تمامیت ارضی در پیشبرد صلح، امنیت و ثبات پایدار در منطقه آسیای غرب تاکید کرد. طرفین خواستار ادامه دریانوردی، تجارت و بازرگانی آزاد، ایمن و بدون مانع از طریق تنگ هرمز شدند. نخست وزیر مودی دعوت خود را از رئیس جمهور شیخ محمد بن زاید ال نهیان برای شرکت در اجلاس بریکس که قرار است اواخر امسال به میزبانی هند برگزار شود ابراز کرد.
1: شنوندگان عزیز،
2: اینک توجه تان را جلب می نماییم به گفتار امشب.
1: شنوندگان عزیز، چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه های جهان جدید است. هند بنا به فداکاری و شهادت مبارزین دلاور خود در تاریخ 15 اوت سال 1947 میلادی استقلالش را به دست آورده. امروز برنامه ویژه‌ای را به مناسبت سال روز شهادت ملکه لکشمی بایی، یک مبارز عظیم مبارزه آزادی هند، به سمعتان میرسانیم. تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی. ما در قسط امروز رانی لکشمی بایی ملکه جھانسی و یک مبارز برجسته نهضت آزادی هند را به یاد می آوریم که در تاریخ 18 ژوئن سال 1858 میلادی به شهادت رسیده بود. داستان های شجاعت و مقاومت او علیه بریتانیایی ها دل هر کس را تا هنوز پر از فخر و مباهات می نماید.
3: झांसी की रानी, झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी।
1: रानी लक्ष्मीबाई बेनाम منیکار نیکا تامبے در تاریخ 16 نوامبر سال 1835 میلادی جسم به جهان گشوده بود. پدرش به بیتور منتقل شده در جایی که او پرورش یافته و با نانا صاحب تاتیا توپه و راو صاحب تماس نزدیکی گرفت. والدین لکشمی بایی او را با شفقت و محبت نام مانو و پیشوا او را نام چابلی داده بودند. او تحصیلات مرسومی را فرا گرفته و تربیت بکار بردن سلاح‌های کوچک را یافته. لکشمی بایی زیبا، زیرک و شجاع با مهاراجا گنگادھر راو جھانسی در سال 1842 میلادی ازدواج نموده.

شخصیت مغناطیسی لکشمی بایی دارای صلاحیت زیادی اداری بوده. تنها پسر او در بچگی فوت کرده و همسرش در تاریخ 21 نوامبر سال 1853 میلادی با نامزد کردن لکشمی بایی به عنوان نائب سلطنه دامودر راو فرزند خاندهش درگذشت. اما لکشمی بایی توسط مسئولین حکومت بریتانیایی به نامزدگی جانشینش مجاز نساخته شده. الحاق قلمروی سلطنش تحت قانون سلب دلحوزی در تاریخ 27 فوریه سال 1854 میلادی به عمل آمده. اما دادخواست لکشمی بایی از حکومت شرکت هند شرق بریتانیایی بی سود به اثبات رسیده.

هنگامی که اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی آغاز گردیده، لکشمی بایی در اون شرکت نموده و مسئول عمده‌ای در منطقه‌اش گردید. بعد از قتل عام بریتانیایی ها توسط سربازان در باغ جوخان در تاریخ 8 ژوئن سال 1857 و عزیمتشان به دهلی، لکشمی بایی زمام حکومتش را به دست گرفته و با چالش‌ها با خوبی مقابله نموده. بر سر تهاجم توسط ژنرال بریتانیایی هوگروز در تاریخ 20 مارس 1858 میلادی، لکشمی بایی به طور قهرمانه تا مدت 2 هفته از جانسی دفاع نموده و سرانجام با سوار شدن بر یک اسب همراه با پسرش به کلاپی فرار زد. سپس او به مبارزه تتیاتوپه و راو صاحب علیه حکومت بریتانیایی پیوسته، اما ارتش شرکت هند شرق بریتانیایی نیروهای مجموعیشان را شکست داد. سپس لکشمی بایی واریز گوالیر شده و با به تصرف خود در آوردن گوالیر حکومت بریتانیایی را به حیرت انداخت. هنگامی که ژنرال هوگروز تهاجم بریتانیایی بر قلعه گوالیر

را تسدید نموده لکشمی بایی در آخرین لحظه با شجاعت تمامتر جنگید. او در تاریخ 18 ژوئیه سال 1858 میلادی در میدان جنگ به شهادت رسید. آکاشوانی به شجاعت ملکه جهاسی لکشمی بایی سلام می کند.

0: News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: Spotlight.
2: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: AIR World Service Persian @gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فیلم هندی لذت ببرید به صدای لتا منگیشکر.

0: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن یک گفتار ویژه.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک گفتار تحت عنوان خوراک شناسی پایدار کلید زندگی صحتمند و پرسلامتی است. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. خوراک شناسی هوشمندانه که بر حسب احتیاجات جسمانی و غیر مضر برای تندرستی باشد، کلید زندگی صحتمند و پرسلامتی است. سازمان ملل همین حقیقت را در نظر گرفته، 18 ژوئن را در سال 2016 میلادی به عنوان روز خوراک شناسی پایدار اعلام نموده که در سراسر جهان برگزار می شود. مشخصات این روز جهانی عبارتند از خوراک شناسی پایدار، اهمیت منبع غذا و آشپزی و خوردن محتاطانه غذا. برگزاری این روز جهانی بر اهمیت نگهداری از محیط زیست و حمایت از جوامع محلی تاکید وارد می آورد. این کشاورزی دامپذیر تنوع غذا و کاهش دادن ضایعات را ترویج و گسترش می دهد. عوامل کلیدی این روز جهانی خوراک شناسی پایدار شامل حمایت از مواد غذایی محلی و موسمی است. خریداری از کشاورزان محلی و برگزیدن محصولات موسمی اقتصادهای محلی را تحکیم می نماید. انتشار کربن مربوط به ترابری را کاهش می دهد و نیز به حق تنوع زیستی است. ارث فرهنگی یکی از عوامل خوراک شناسی

شناسی پایدار است، ضروری است که مردم برای صحت و سلامتی خودشان دار و دروغ آشپزی سنتی را به کار ببرند که از لحاظ طبیعت سازگار با محیط زیست باشد. سازمان غذا و کشاورزی و سازمان یونسکو از دولت‌ها و افراد برای اتخاذ روش‌های غذای پایدار تشویق می‌نمایند. خوراک شناسی پایدار علم نوین است که بر تولید، توزیع و مصرف غذا با رویکرد پایدار تمرکز دارد. هدف آن ارتقای سلامتی انسان، کاهش اثرات منفی محیط زیست و ایجاد عدالت اجتماعی در دسترسی به غذا می باشد. این مقاله به بررسی اصول، چالش‌ها، راهکارها و تأثیرات خوراک پایدار می پردازد و اهمیت آن را در دنیای جدید توضیح می دهد. خوراک شناسی پایدار ترکیبی از علم تغذیه، کشاورزی، اقتصاد و محیط زیست است. این علم بر انتخاب غذاها با کمترین اثرات محیط زیست، کاهش ضایعات غذایی و ارتقای کیفیت رژیم غذایی تاکید وارد می آورد. خوراک شناسی پایدار را می توان از این قرار تعریف نمود. خوراک شناسی پایدار عبارت است از متعلب و برنامه ریزی در تمام مراحل چرخه غذایی از تولید تا مصرف به گونه ای که سلامتی انسان حفظ شود، اثرات محیط زیست کاهش یابد و عدالت اجتماعی در دسترسی به غذا برقرار گردد. ویژگی های کلیدی خوراک شناسی پایدار عبارتند از تامین غذای سالم و متنوع، رژیم غذای غنی از سبزیجات، میوه‌ها، غلات کامل و منابع پروتئینی سالم، حفظ منابع طبیعی یعنی استفاده بهینه از آب، خاک و انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، کاهش هدر رفت غذا، مدیریت بهتر تولید، توزیع و مصرف غذا برای جلوگیری از ضایعات ضروری است. ترویج عدالت غذایی هم یک عامل مهم می باشد. دسترسی مساوی همه افراد جامعه به غذای کافی و سالم ضروری است. اصول خوراک شناسی پایدار از این قرار است. خوراک پایدار بر پای چند اصل اساسی شکل گرفته است. مصرف مواد غذایی محلی و فصلی، استفاده از محصولات محلی و فصلی نه تنها تازه تر و مغذی تر است، بلکه باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از حمل و نقل طولانی مواد غذایی می شود. افزایش سهم منابع گیاهی یک نکته حائز اهمیت است. مطالعات نشان می دهد که رژیم غذایی با پایه گیاهی مانند سبزیجات، حبوبات، غلات و مغزها اثرات محیط زیست کمتر نسبت به رژیم های مبتنی بر گوشت دارند. همچنین این نوع رژیم ها به پیشگیری از بیماری های مزمن کمک می کنند. در اینجا کاهش هدررفت و ضایعات غذایی نیز قابل توجه است. سالانه حدوداً 1/3 تولیدات غذایی جهان هدر می رود. استفاده از فناوری های نوین در بسته‌بندی، نگهداری و مدیریت موجود می تواند این ضایعات را کاهش بدهد. در این ضمن حمایت از تولید پایدار گام مهمی است. کشاورزی و دام پروری پایدار با رعایت اصول حفظ خاک، آب و تنوع زیستی هم غذای کافی فراهم می کند و هم محیط زیست را حفظ می نماید. آموزش و فرهنگ سازی برای خوراک شناسی دامپذیر ضروری است. آگاهی بخشی به جامعه درباره فواید رژیم غذایی سالم و پایدار نقش مهمی در تغییر رفتار مصرف کنندگان دارد. چالش های خوراک شناسی پایدار از این قرار است. با وجود مزایای قابل توجه، تحقق خوراک پایدار دچار چالش هاست. افزایش جمعیت و تقاضای غذایی. جمعیت جهان در حال رشد است و نیاز به منابع غذایی پایدار روز به روز افزایش می‌یابد. هزینه های بالایی تولید پایدار. برخی از روش های تولید ارگانیک یا کم اثر بر محیط زیست نیازمند سرمایه و فناوری های پیشرفته می باشند. عادات غذایی مردم، فرهنگ و ذائقه می تواند معنایی برای پذیرش رژیم های پایدار باشد. راهکارها و استازی های درست نیز در این مورد نیازند. برای تحقق خوراک پایدار به

0: آوردن اقدامات ضروری اند که از این قرار می باشند. توسعه کشاورزی پایدار، استفاده از روش های کشاورزی ارگانیک، کاهش مصرف مسموم و کودهای شیمیایی و افزایش بهره‌وری منابع طبیعی، ترویج رژیم های غذای گیاهی، تشویق مصرف سبزیجات، حبوبات و غلات کامل و کاهش مصرف گوشت قرمز و فرآوردهای حیوانی با اثرات محیطی بالا، کاهش هدر رفتن غذایی، آموزش مصرف کنندگان، بهبود فرایندهای نگهداری و تازه غذا و استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش ضایعات، تقویت زنجیره تازه محلی، ایجاد شبکه‌های کوتاه و محلی تازه غذا باعث کاهش هزینه‌های حمل و نقل محصولات، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حمایت از کشاورزی محلی می‌گردد. فرهنگ سازی و آموزش، آموزش عمومی درباره مزایای خوراک پایدار و ارائه مشوق‌های مالی و قانونی برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان ضروری است. تأثیرات خوراک شناسی پایدار از این قرار است. خوراک شناسی پایدار نه تنها سلامتی فرد را ارتقا می دهد، بلکه اثرات مثبتی بر محیط زیست و اقتصاد دارد. سلامتی انسانی با کاهش بیماری های قلبی، مرض قند و چاقی با رژیم های سالم و متنوع تعلق دارد. محیط زیست، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، حفاظت از تنوع زیستی و استفاده بهینه از منابع آب و خاک، اقتصاد پایدار، افزایش بهره‌وری کشاورزی و حمایت از تولید کنندگان محلی و کوچک. به طور نتیجه گیری می توان گفت که خوراک شناسی پایدار راهکار عملی و علمی برای تامین غذای سالم، نگهدار محیط زیست و ارتقای عدالت اجتماعی است. با افزایش آگاهی جامعه، بهبود سیاست‌ها و ترویج طرز زندگی پایدار می‌تواند نظام غذایی را ایجاد کرد که هم سلامتی انسان را تامین کند و هم از منابع طبیعی محافظت نماید. آینده تغذیه جهانی وابسته به تصمیمات امروز ماست و حرکت به سمت خوراک پایدار یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
1: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه روحانی است. اولین ترانه این برنامه را توسط سورسمو گوش بفرمایید.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تازه ترین اخبار جهان، گوینده اخبار پرتیما شرما.

اول سرحد خبر ها نخست وزیر هند نارندر مودی در کنفرانس سران ویوا تک در پاریس شرکت کرد و از نوآوران جهانی می خواست تا با هند همکاری کنند و برای همه مفید باشند. نخست وزیر مودی یک سری جلسات سطح عالی را با رهبران تجاری برجسته فرانسه در پاریس برگزار می کند. تفاهم نامه مابین ایالات متحده و ایران به اجرا درآمد. یک فرصت 60 روزه برای مذاکرات صلح ایجاد شده است. در بازی هاکی تیم هند با 3-2 اوروگوئه را شکست داد و به مرحله نیم نهایی جام ملت های زنان اف آی ایچ در نیوزیلند راه یافت و در جام جهانی فیفا چک امشب در گروه ای با آفریقای جنوبی و سوئیس، در گروه بی با بوسنی و هرزگوین مقابله می پردازد. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نارندر مودی به عنوان بخشی از تلاش ها برای تعمیق همکاری های اقتصادی و صنعتی هند و فرانسه مجموعی از جلسات سطح بالا را با رهبران تجاری برجسته فرانسه در پاریس برگزار کرد. نخست وزیر مودی با مدیر عامل شرکت الستوم مارتینسیون در پاریس فرانسه ملاقات کرد. وزارت امور خارجه در یک پست رسانه اجتماعی اعلام کرد که مذاکراتی مابین نخست وزیر و مدیر عامل الستوم بر فرصت‌های موجود در حوزه حمل و نقل و نوسازی را آهن متمرکز بوده است. نخست وزیر هند نارندر مودی در کنار ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در عصر امروز در جلسه ویوا تک سال 2026 شرکت می کند. نخست وزیر مودی گفته است که نوآوری می تواند در مواردی که روی کردهای مرسوم ناکارآمد هستند راه حل های ارائه دهد. نخست وزیر در سخنرانی خود در اجلاس ویوا تک سال 2026 در پاریس بر تحول سریع فناوری محور هند در زمینه هایی مانند پرداخت های دیجیتال شمول مالی، آموزش، مراقبت های بهداشتی و کشاورزی تاکید کرد. آقای مودی گفت که هند از طریق دستاوردهای خود در فناوری فضایی و انرژی هسته‌ای مرزهای توانایی های انسانی را گسترش می دهد. یک تفاهمنامه مهم مابین ایالات متحده و ایران به اجرا گذاشته شده است که به موجب آن تقریباً 4 ماه درگیری مستقیم فوراً

متوقف شده و یک فرصت 60 روزه برای مذاکره در مورد یک توافق جامعه صلح ایجاد می شود. این توافق نامه 14 ماده ای که پیش از جلسه برنامه ریزی شده در سوئیس به صورت الکترونیکی امضا شد، آتش بس فوری برقرار می کند. هر دو طرف را به خودداری از اقدامات خصمانه متعهد می کند و چارچوبی را برای رسیدگی به اختلافات دیرینه بر سر برنامه هسته‌ای ایران و مسائل امنیتی منطقه‌ای تعیین می کند. طبقه این توافق نامه ایالات متحده لغو محاصره دریایی خود در اطراف ایران را آغاز خواهد کرد و ظرف 3 روز برای بازگرداندن ترافیک دریایی عادی از طریق تنگه هرمز تلاش خواهد کرد. ایران نیز به نوبه خود متعهد شده است که عبور ایمن برای کشتیرانی تجاری را تسهیل کند و مجددا تاکید کرده است که به دنبال سلاح‌های هسته‌ای نخواهد بود. در بازی هوکی هند با نتیجه 3-2 اروگوئه را شکست داد تا سومین برد متوالی خود را ثبت کند و امروز در صدر گروه ای جام ملت‌های زنان FIH در نیوزیلند قرار گیرد. هند با 3 برد از 3 مسابقه صدر نشین گروه ای شد و به نیمه نهایی راه یافت، جایی که روز شنبه با برنده مسابقه بین شیلی و کره روبرو خواهد شد. در جام جهانی فیفا سال 2026 امشب جمهوری چک در گروه ای در ورزشگاه اتلانتا در ایالات متحده به مسافه آفریقای جنوبی رفته است. این مسابقه ساعت 9:30 بعد از ظهر به وقت هند آغاز شده است. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. نخست وزیر هند نریندر مودی در کنفرانس سران ویوا تک در پاریس شرکت کرد و از نوآوران جهانی می خواست که با هند همکاری کنند و برای همه مفید باشند. نخست وزیر مودی یک سری جلسات سطح عالی را با رهبران تجاری برجسته فرانسه در پاریس برگزار می کند. 52 مؤسسه هندی در رتبه بندی دانشگاه های جهانی کیو اس سال 2027 قرار دارند. آی آی تی دلی، آی آی تی بمبئی و آی آی تی مدراس در میان 200 دانشگاه های برتر دهلی قرار دارند. ببخشید، در میان 200 دانشگاه های برتر جهان قرار دارند. تفاهم نامه مابین ایالات متحده و ایران به اجرا در آمد. در بازی هوکی تیم هند با 3-2 اروگوئه را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های زنان FIH در نیوزیلند راه یافت و در جام جهانی فیفا چک در گروه A با آفریقای جنوبی و سوئیس در گروه B با بوسنی و هرزگوین مقابله می پردازند. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی. اینجا دهلیست، به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر، خدا نگهدار شما.